0: المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأربعاء. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدويت. موضوع الليلة مهم جدا جدا. حلقتنا دي بتتكلم عن التجلي. هل سمعت عن التجلي؟ وشنو يعني التجلي؟
1: هدي التشدقة أمس هنن ومسيح ميتال هدي إدني نيات وإنجيلي أهاب نكتيب واوين غورهاي دوري بوا أري يسوع سيمون بطرسي تمتويتيب هنكاي هدي دياني تناتي بوا هدي إدني نيات آن امتالب غالبا أري واريهان إيفين يمسو تياد نغوادون ونقنا يغاوي كتمته برو ونقنا يغاوي فرئي غالت كرياتي سيدنا شبيبا داوري اويو قدانا داوري تمفراتيب هوي داوري ما تايده يسوع انتا رتيني تونا كستو كتاميت غال اويهن كي اتو اشكي ديده ووين غرها يدور يسوع أوربا سيتوني مويب وانقواناي وغاوي قواياي سي تكوريا بيتروا ياغوبوا يوهنناوا اندرياسوا هادو بارو ساكانايان بارا تون نادور إيكاتي تندي تون تون كستو دويلوب أري ناد ألاما إكتين إيادنا إدين يسوع دايب شبيبنا وسلالي غالن بيكورساي هوكنا غدا اني بوسمي اين اني بارو اكاتي يدنا غدا داي اتالسنا فينابوا روكاتوا تمسيون هو باكاتاتان تان تانا اباكي دورغال اكاتين لكن تاخر مسي اتني دهي دهي دهي فارين هدا هدا اي دهي فارين ده توبور قدام هين هوي ادي تنده هرقيد اكت تنده تام باتا غرهايت علاماتا ديگو اگنا ودهي آبكتت هوكنا اماق وراين هوكنا ايادنا اني سبب اره تمها کاما سلامين هوكنا ایٹ آنو حکن تبادھانی جلائی یہا کیما ہوا یہ دائے دھائی ہوا گلے لین حکن لیکن اول سکن ادائیب اباکی کسو او دھائی سو ممین تی تبیکن ہو کک گرویوکن تیشتیمن تاری کک تیدنی ونکائی بحسیکن بریکن کتین آشو گی تگیگا حدیدین بین او دور تونا تسو ممتینی توبات دین سن او سن اسودی رندی او بابا یاری اسودی رندی ای ار ای بابا انکرین اری اسودیر ایدن انی سبی هماغا می تیدن و ایمانی سکن امیدهن ایمار تیدن ام بیب گال باستالیم هین شنگران اره تیدن بین او دور یهودای دا تینک ایربا بیت دابان ام برو اگرین ایباکی بیت تونا افامان بیت توین اگاوی کی ایفیب اگاوی تکویت تونا توهر ریویت کایکسیا مدیتی بدائینی باری هر کی اگر تدیرات بدا تینک یلکایکن دھائی با اگارنا بلین ایم بی تینو کلایا ہوا یاری دورانا ہوا ایڈوکونا بیت تونا مگائی بیت اکائی دھائی سیلے لانا کواسانا توبور منویانے کا انتا اوکی این گرائے کا امک کب دائی آف کی کن انتا ہن شاوتی دائی کی دین بلیت تینا ونکوانا شلکت قواساب بیکائک گال تکھن کیڑھن لیکن انکونا اودھائی واساب اکتی جلائی تے تینا نکشت اکوسے بین ہو بودھائی امسیح تو ایفے تارے امسیح بین تو ایفے یدنیکنا با آمانان گسری مسیح اتیمین و گسری نبیا و این ایدنا گسریت علامات و موجزات و ایکسین ایدنا کادگریان نون وانکوانا واساب اکتیب کٹسینیت ارین لیکن دیگوگنا انی بلیت تینا کستے وانکای سویا نوکنا بلیت تینا تے ہر این گرہ توین ٹبنمتی تندی توترک دائیب کتفیر آ یایوک ڈڈبین تابری اکراب دیگامی ایدنا بین اودور اودھائی وادامی اور ابلوکیب اکرا متون باری یہ رہین برو ایمالکے فڑکتے تیجا حدید فندیک ادھائیو ایو آساماب تبوتی ہوا تبریتی ہوا ایشواوین ایدے تین ہندی تواس یسوا اتین ہندی کن کسے ہندی ایرا ہوا ویندی ایراد دانیے بودور تیبی داوید تکتیت تونا تکتین براکنا ہنتان تانا اکائے ریتینو اودور داویل اکتیت تونا کن اوزدیگ اندی ہوکنا اون اوتاس تن تانا کستا اکتینی حدید کین حد توبو تو تابرے ہوا دائم آف کی کین ای آئین لیکن انی ویبھلی دورن کی آن ایدی اومبے ہوا توس آوا کی توکان یسوا بلی تینا اومبے ہوا توس آوا تکھن کی کن امالک کی کن اور کی کن بین اومبے اوبابا اوبات اکتین تون تناتی دھائی دیگو گنا اودور نو بکاتی اندیے کت کن اکائے وہوات سرنا ایدی یسوا این ایمتال دھائی حدیدیا تک گاو اشگامانا اے امانی آئیت ای بابیا شگامانا گال کانات اس ابک گال ارے ڈیفا اسکوات ہواد دائی سہارا ایدی تو اسے براکنا ہن سرنا اگاوی کینا نادور اینی ایب کت کن برو وہواد اینی ایب وہواد ترب اینی ایب کرومت اینی ایب فجر اینی ایب کت کن برو گال ہو بینی ایب دیوے بیمری ہوکن این ابھلی بریوکن دھائی اندی ایب کسو دھائی دھائی اندی سرن گودن اندی ایدی یسو ابیتانی آبی بی فتیر ایدو اباسکا ایدو مس مالو امبے ہوئی میا ایفین افگیریا حد آوا ادینی کوجا ہوا یسوع تلتیت ہا ایدیرنی سال لہرون برا اید امبے لیکن باندی تونات اودھائی فنائی ہون اندی ایدین یسوع بیتانی آئی سیمون وڈی آئی گوی مری تامے تکت ونیت علیات شاکوینت فیاکے ایتا تو شاکوین یسو ایکھی تففت دے بینتو ایفی نودھائی ونیت ایربنا تک تک ایدھائی تون تو تکت تو شاکوین نان ہوئی تنفیف تون تو شاکوین مہیش دیناری دل بیت مسکین آب تشدیدے تونات ایدینیت تو طاقت امویائن یسوع تو طاقت اشن دین باغ اللہ بانا بیت تونا دائین آئیت انیب ہائیت سرویتو اودھا امسکین دیم آب گیبوکنا ایفین تھرون دور کا تیشتیمنے تونا ادگرتین لیکن انی دیم آب گیبوکنا کد آئین بتو تونا تدگرتنیت انی ادھائیتیت اے شاکوینت انیب اوباشاری کھی تفیفوب انیب ومیمشیدهای وانکای تی سومیره اوزدگ انده اوکنا کستوت تون تو دنیا تیب و سکن ادای هوی حدید امینه مهین که بیت تو تکت سکتانه تون حدید امی تنده کسو ادهی باتو شینی ایدنا ایده یودا سو اسکاریوتی یسو ایب تکوریا ایتم نمالو ایب هوی گالو افاگیریا ایواوین ایبایت یسو ا ککبری نونیب انفراد برا ونید افرهیانیت برو ام هلگای ناد ایوونید های ام مکارن برو اون اومکر گبلمیه اود های را باکای یسو ا بره های نونیت فرس اقوات یسو ا تکریاتی گیب و باسکای درار تمیه و فتیری اید دایا ایه اون هواد و باسکای ویدیب اوره و هوی امهری بینوب تکوریا یسو اراتیان نامین دوک نسومیره تون حریو ایدین یسو ملوب تکوریاته دهای تومدین بین بین توی تکیام گدر اتفاییک تیمیرن هر ای سکان برو اوگو اشومینیب شببن بین اوگوی کن بینات سیدن ناد نگانیف او درار او باسکای تکوریات گوت که اگویب تمنی ایدی ہو دین ایدی برو اگوی محقل گروفات مارت فرشامات ریسی ہوکن اندی بین اومین سومرن ایدی برا تم دین حدید ایدفن یسو ایدیناتیت امرین بین توی و باسکای درار سومرن همنیت اتم نمالوی گوید ایه برا تمین هوب یسو اوزدیگ اندی هوکن گال بریسوک حلای گیبو تمینیب ایدلی بیب اندی ایده برا ونید گدبیانیت گال که یسو راتیان انیب هن ایدین یسو پای انیب نونی اندیب اری اونتا تم اریتی کی گیبو ایفی ایتم نمالوی بری گالو ام بیو ادای کتاب اینی ہو و آدم اور ایبکی ای آئے لیکن ایڈو کوتک برو نونینی تو فرائتو هماغین ایده برا تمین ہو برو هڈی بیاکسی آئیت ونکوانا احمد و هڈی اکتا اری بری نونیا ملیاب اوم برو یکسانا انیب اگارو اکاتی ایده یسو کاس ایهایت و کاسانا احمد بری ایه گوانا ایده اون تا براهن ویان ملیا برو اوم برو گوده دهی جلائی ایتفیف انی بویو اون بریسو ونکوانای اگلت اگای اکاتی اون امسینه فدناب و کاسانایت تاد آیتی گای ها گوانایب اوکی شاوت هاب گوی کاد ایده برا شیلات ایدینیت هری اور با سیتون ایبین یسو سیمون بطرسی تومستوی هنکای ها دیده یسو تکوریاتی دهای برا کساک ایریبیب تیدن او کتاب انو تیگا تنٹیک تانو اتباریرن انده لیکن آنه تویتی یکینی هر ای بریوکن سوری جلیل حدید ایدیف انده ایده سیمون کسا این اشنوکن آنه که اشوک ایده یسو آنه انده هوکن بطرس لحیت کروم اوجیک مالو دورا با کوکلائی بروک مهی دورا آنه که کنوک یاده بتندی ایده لیکن سیمون بطرس ماسه آنه گودوک آیا اینون اتیوک که ده ایده تکوریا کسا سیمونی ابحالی تیتین ایدین تو تیماسیونی شالا داموی تیمیرنا اره شبوتو رایبو enim tale timirna. Sual tibarinek au nad dia tiadnek watsa talagate hari imsau tiadne nai sakanaya nahun. Leithinin Yasua abaket tonawa Simon Butrus Yasua ituayet tonati bua are ikajar Yasua hai kashiane tonati bua hadidni niya.
0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535-79-76-55-39. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com.

تبداو دایون ارین مررائنا ایم بلیب نمسیو داینا این هنن دور کا ایم بلیب نیت امسی ہوایا دور کا گیدیت کا تھبئی تھوئی تھے ہیں بتیو حدید نی نیت آو گالے گال کا دور دور کا ہبئی دنگی دکو گال یکیج اونے ان فی حابونو ایبت افلم مری تو وجہل ملکا کس سی سوئی تو وگلے ناو تھئی فجاتن اونے ان فی حابون اندیوب اون ان فی حابون ونید اماگو ان فی حابون اون اون تک نفی حراوائی تو دائی توی کا سی اسیا تو ماک توی کا سی اسیا توشبو توی کا سی اسیا تو اماک توی کا سی اسیا اون اون فا حریو مینی کا نیری مینی کا حریو اندی حلا نا تھئی میرے اند ارے تو بڑاوی افاما دھائیو اکو اوکنا اما سالیب تو تونا تو کورا مستنی توک با سکائن تامان آئی اون اللہ باکی دوک کتبا بکتیت تامان آئی ان با تو ورو کرریووب تو تامان آئی وبکای آہا وائد علیات اکی تنینی تونا ہوا حلالامات اکی تنینی تونا ہوا حییس کاتو ارزگن ووی دنگیف گوباب ایفال ایونوک اودب اوماک دیگا سنکا وساگاد بی تکویکیدن ارزگن ووی دنگیف اندیو ان ارزگو دوک کتاب و دوک کتاب ان برو مریا اکو برو کھدو با آہای ارزگ دوک کتاب وبکای دائی تھا آتی تنینی تونا حییس ویریا کیایت عمروہائے رزق کا نو کایا تہی لنئی تیب کاس ناکر وحرائت کا ڈو ادہ میں لمینے دت ام بتیو ان او تک تھا دیدی تیب عمروہائے کایا ان ارزق اللہ دو کتبا کچو تر انی وہ اتو بڈاوی تندی نا تیب او تک وڈیو اہ حدید دائنی وڈیو بھی دایا یوب گی گی نی اید اکو ان ارزق دو کتب ہروا ادوک کتاب باقاع ہروا گلبین ادنا کو ارزق ادوک کتاب مریا کو ان دائی تھا اتی اومیا و ارزگی یکتی و دائی ویر ارے ہبئی تو ناتیب او تک آبریت اماگ مکری لام سونے بکتیک یوم تتکی تو حتر شومیت بیفر دور بپتمین اند ام برو بروک اماگ مکر ایدن تونا امبتو دائت کتے اماگ مک روحگ لاب اگرویوک دمبیروک امبرو بروک ہنگیلت تو ناتو ہوئی سنگیت تو ناتو ان اماگ مکر انکوان دمبیر اماگ مکر انکوان سگ کاب اکوسی انکوان دبریت ملاب ہدا مکر ہا انینو بونو تک ان اوگنا ویر مینا نئی ڈیبینی ان اوگنا و تھائے اتو دائت و امکر ادائی و کستو تو ناتی بحیث کابا اون ارزق اللہ اب کابو ارزق اتمریوب حلالی ہوئی اکت دائی بو امکر ادائی دائی بو ارے تکتیت کا امبروک تو آئیت تکتیک تو نہ تو دائی تھریویک او دھئی سکانات نی آیا تارو تکتینت تہیک ہوئی اکیتیت تششبو بیا ارے بسنکو رنسور دباب دیا بو

0: المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأربعاء. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون فائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدويت. موضوع الليلة مهم جدا جدا. حلقتنا دي بتتكلم عن التجلي. هل سمعت عن التجلي؟ وشنو يعني التجلي؟
1: هذه التشدقة أمس هنن ومسيه ميتال هديد نينيات من جيلي أهاب نكتيب واوين غورهاي دوري بوا أري يسوع سيمون بطرسي تمتوي تيب هنكاي هديد يانيت تناتي بوا هديد نينيات آن امتالب غالبا أري واريهان إيفين يمسو تياد نغوادون ونقنا يغاوي كتمته Baru onkwana igawi fir e galti kuriati sedna shibiba dauri awewa guidana dauri temeferati hoi dauri mata ede yasua onta retene tuna kastu katamit gal awehan ki itu ishki dede wawen gurhaya dor yasua Orba saituni moi wankwanai ugawi kwayai se tikuria bitarwa yagubwa yohannawa andariasua hadu baro sakanayan. Bara tun nador ikati tindi tuntuna kastu dawilob are nat alama iktin iadna idin. Yasua Daib shibibna usalali galan bi kudsai hokna guda ani osmi en ani baro akate iadna guda dhai italesna finabua rokatua temsiunho bakatatan tan tana ibaki dorgal ikatin lakin taakhiri masi etni Dhai dhai dhai farin. Hada hadai dhai farindi. Tubur gwidam hin hoi idi tindi. Hargwid ikti tindi. Tambata gurhayet alamata. Digwaguna. Udhai abiktit hokna amak varayini hokna iyadna. Ani sabbi are tumhakama salamin hokna. Eet ano hokna. Tibadhani jillai yhakima uwa yhadaye dhaiwa galeleen hokna. Lakin awal usakana udaib ibaki kasso odhai somamine. Titabbikun hob kak garoyokna teshtimna. Tari kak teadneb wankai bahasikna. Barekna kittena ashugi tagega hadideena. Ben odor tona tusomam tene tobhat dina. San osan isudirindi. Ubaba yare isudirindi. Iar ibaba ankirena. Are isudir iadna. Ani sabbi hamagamit iadna. Uimani sokna umidhin imar tiadna. Imbeb gal bastalaimhin shingirana rhitiadna. Ben odor Yahudai da tenek erba beti davana. Umbaro agrien ibaki betona afamana. Betoin ugawiki efeb ugawib tikuit tona tuharriwet kayaksia. Madaitib dainib are hara ki agar. Tidirateb da tenek yalakayakna dhai ba agarna. Balin embe tinokolayawa yaret doranawa idukuna. Betuna magai bidakaye dhai silelana. Kwasana tobur manoyaneka onta okik enugurayeka amakkap dayav kikin. Ontahan shauti dai kidin. Balit teina onkwana shalikt kwasap بیکائک گال تکھن کیڑھن لیکن اونکونا اودھائی واساب اکتی جلائی تین تین نکشت اکوسے بین ہو بودھائی و مسیح تو ایفے تارے و مسیح بین تو ایفے یدنیکنا با آمانان گسری مسیح ات امین و گسری نبیا و این ایدنا گسریت علامات و موجزات و اکسین ایدنا کادگریان نون و انکوانا واساب اکتیب کٹسینے تارین لیکن دیگو گنا انی بلی تینا کستے ونکائی سویا نوکنا بلی تینا تے ہری این گرہ توین ٹبنمتی تندی توترک دائیب کتفیر آ یایوک ڈڈبین تابر اکراب دیگامی ایدنا بین اودور اودھائی وادام اور ابلوکیب اکرا متون باری یہ رہین برو ملکے فڑکتے تیجا حدید فندیک ادھائیو ایو آسماب تبوتی ہوا تبریتی ہوا ایشواوین ایدے تین ہندی تواس یسوا اتین ہندی کن کسے ہندی ایرا ہوا ویندی ایراد انیے بودور تیبی داوید تکتیت تونا تکتین براکنا ہنتان تانا اکای ریتینو اودور داویل اکتیت تونا کن اوزدی گندی ہوکن اون اوتاس تن تانا کستا اکتینی حدید کین حد توبو تو تابره و دائم اف کی کین ای آین لیکن انی ویبھلی دورن کی آن ایده اومبے و توسا و کی توکن یسوا بلی تینا اومبے و توسا و تکن کی کن امالک کی کن وار کی کن بین اومبے و بابا او بھات اکتین تون تناتی دھائی دیگو گنا او دور نو بکاتی اندیے کت کن اکای وہوات سرن ایده یسوا این امتال دھائی حدیدیا تک گو اشگامانائے امنیائت ایبابیا شگامانا گال کانات اس ابک گال ارے ڈیفا اسکوات ہوا دائی سہارا ایدی تو اسے براکنا ہنسرن اگاوی کینا نادور اینیے کتکن برو ہوا دینیے ہوا دی طرب اینیے کرومت اینیے فجر اینیے کتکن برو گال ہو بینیک دیوے بیمری ہوکن تین بھلی بریوکن دھائی اندیے کسو ادھائی دھائی اندی سرن ودن اندی ایدی یسو ابیتانی آبی بی فتیر ایدو اباسکا ایدو مس مالو امپے ہوئی میا ایفین افگیریا حد آوا ادینی کوجا آوا یسو ا تلتیت ہا ایدیرنی سال لہرون برا اید امبے لیکن باندیے تونا تے اودھائی فنائی ہون اندے ایدین یسو ا بیتانی آئی سیمون وڈی آئی گاوی مریت تامے تکت ونی تلیات شاکوینت فیاکے ایتا تو شاکوین یسو ای کھی تففتے دے بین تو ایفین اودھائی ونیت اربنا تک تک ادھائی تون تو تکت تو شاکوین نان ہوئی تنفیف تون تو شاکوین مہیش دیناری دل بیت مسکین آب تشدیدے تونات ادینیت تو تکت امویائن یسو تو تکت اشن دین باگ اللہ بانا بیت تونا دائین آئیت انیب ہائیت سرویتو اودھا ای مسکین دیم آب گیبوکنا ایفین تھرون دور کا تیشتیمنے تونا ادگرتین لیکن انی دیم آب گیبوکنا کد آئین بطو تونا تدگرتینیت انی دھائیتیت اے شاکوینت انیب اباشاری کھی تففوب انیب ഒമീമഷീധായ് വങ്കായ് തിസോമീർ ഹിബ് ഓസ്ദിഗ് അന്ത്യോക്ന കസ്തോ തോന്തു ദുനിയാതീബ് ഒസക്കന ഉദായ് ഹോയ് ഹദീദമീനെ മീങ്ക ബെത്തു തക്കത് സക്തനെ തൂണ ഹദീദമി തിന്ദി കസൂദയ് ബത്തോ ഷീനിയദ്ന ഇത് യൂദാസു സ്കാരിയോതി യസൂ ഇബ് തിക്കുരിയ ഇത്തംനമലോ ഇബ് ഹൊയ് ഗാലോ ഇഫഗീരിയ ഇവിൻ ഇബായ് യസൂ അ കക്ബരേ നൂനിയേബ് ഇംഫറാദ് ബറാ ഉന്നേത് അഫ്രിയാനിത് ബറോ ഇംഹല്ലഗായെ നാദ് ഇയൂനി ധായ് ഇമ്മക്കാർന ബറൂ ഉൻ ഓംകിർ ഗബ്ബലമിയ ഊധൈ ഹബ്ബാക്കായ് യസൂ അ ബരേ ഹായ് നൂനിയേത് ഫുർസ ഇക്വത് യസൂ അ തുക്കുറിയാത്തി ഗേബ് ഉബാസ്കായ് ദേരാർ തമിയ ഉഫതീരി ഈദ് ദായായ് ഏയ ഓം ഹവാദ് ഉബാസ്കായ് ഈദീബ് ഊരേ ഹോയ് ഇംഹരി ബേനോബ് തുക്കുറിയ യസൂ അരാത്യാൻ നാമീൻ ധോക് നിസോമീരെ തോന ഹറീവ് ഇദീൻ യസൂ അ മലോബ് തുക്കുറിയാത്തെ ധായ് തുമദീന ബേന ബേൻതോയ് തക്കിയമി ഗിദിർ ഇത്ഫൈക് തിമീർന ഹരി സക്കാന ബറൂ ഓഗൗ ഇഷൂമീനിയേ ഷിബിബ്ന ബേനുഗവി കിന ബേനാത് സേദ്ന നാദ് നിഗണിഫ് ഓദിറാർ ഉബാസ്കായ് തുക്കുറിയാത്തി ഗത് കെ അഗൌയിബ് തംനി ഇതി ഹോ ദീന ഇതി ബറൂ ഉഗൌ ഇം ഹക്കൽ ഗുരുഫാത് മാറത് ഫർഷമാത് റിസോക്ന ഇന്ദി ബേൻ ഓംഹീൻ സോമിർന ഇതി ബറാ തുമദീന ഹദീദ് ഇദിഫ്ന യസൂ അ ഇദീനാതീത് ഇമ്രീൻ ബേൻതോയ് ഉബാസ്കായ് ദിറാർ ഇസോമിർന ഹിംനീത് ഇത്തംനമലോയ് ഗത് ഏയ ബറാ തമീൻ ഹോബ് യസൂ അ ഓസ്ദിഗ് അന്ദി ഹോക്ന ഗാൽ ബരേസോക് ഹല്ലായ് ഗേബു തമീനീബ് ഇദ്ലിബേബ് ഇന്ദി ഇദി ബറാ ഉന്നേദ് ഗദബിയാനിത് ഗാൽക യസു അരാത്യാൻ അനേഭൻ ഇദീൻ യസു അ പൈ അനീബ് നൂനി ഇന്ദീബ് അരേ ഓന്ത തിം അരീതി ഖി ഗേവു ഏഫി ഇത്തംനമലോയിബ് അരേ ഗാലോ ഉംബേയു ഉദായ് കതാബ് ഈനിയോ വാദമി ഓർ ഇബക്കി ഇയായ് ലാക്കീൻ ഇടുക് ഊതക് ബറോ നൂനീനീബ് തുഫറായ്തോ ഹമാഗീനി ഇത് ബറാ തമീൻ ഹോബ് ബറൂ ഹഡി വ്യക്സിയായ്ത് ഒങ്ക്വന ഹമിത് വഡി ഇക്ത അരേ ബരേ നൂനിയ മലിയാബ് ഓം ബറോ യക്സാന അനീബ് ഉഗറു ഇക്കത്തി ഇത് യസു അ കാസ് ഇഹായ്ത് ഉക്വാസന ഹമിത് ബരേ ഇഹ് ഗ്വാന ഇത് ഓന്ത ബറാഹൻ ഉയാൻ മലിയ ബറു ഉം ബറു ഗുദൈ ജില്ലായ് ഏത്ഫിഫ് അനി ബോയു ഓൻ ബരീസോ വങ്ക്വനായ് ഉഗലത് ഉഗയ ഇക്കത്തി ഓൻ അംസേനെ ഫിദ്നാബ് ഉക്വാസനായ്ത് തത് അയ്യേത്തി ഗൈ ഹ ഗ്വനൈബ് ഓക്കി ഷൗത്തി ഹാബ് ഇക്കാദ് ഇത് ബറാ ഷീലാത് ഇദീനിത് ഹരി ഓർവ സൈത്തൂൻ ഇബേൻ യസു അ സീമോൻ ബുത്രുസി തുമിസ്തുവൈ ഹങ്കായ് ഹദീദിയ യസു അ തുക്കുറിയാത്തി ധായ് ബറാ കസാക് ഈരിബേ തീയദ്ന ഉക്കിതാബ് അനോതേഗ തിൻടേക് അനു ഇത്വരീർന ഇന്ദ് ലാക്കീൻ അനി തുയത്തി യക്കിനിയെ ഹരി ബരയോക്ന സൂരി ജലീലി ഹദീദ് ഈദിഫ് അന്ദ് ഇദ് സീമോൻ കസ്സാ ഇൻ ഇഷ്നൂഖൻ അനെ ക ഇഷോക് ഇത് യസൂ അ അനെ അന്ദി ഹോക്ന ബുത്രുസ് ലൈ കിരൂം ഊജി മലു ദോര ബാ കൂക്കുല്ലായ ബറുക് മൈ ദോര അനെ കാ കൺഹോക് ഇയാധേബ് തിന്തിയ ഇത് ലാക്കീൻ സീമോൻ ബുത്രുസ് മസെ അനെ ഗദോക് അയായനൂൻ ഇത്തിഹോക് കാതെ ഇത് തുക്കുറിയ കസ്സാ സീമോണി ഇഭലെ തീതേന ഇദീന
2: തുത്തിമാസൂനി ഷാല്ല ദാമൊയ് തിമേർന അരേ ഷിബോത്വ റൈബുവ
1: enim tale timirna. Soal tibarinek au na diya tiyadnek watsa thalagate hari imsau tiyadne nai sakanaya nahun. Lai thinin Yasua abaket tonawa Simon Butrus Yasua ituayet tonati bua are ikajar Yasua hai kashiane tonati bua hadidni niya.
0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-79-76-55-39. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت قصائد. دعوة لك تسمع القصائد دي وتفهمها وتستفيد منها.